0: the war. Their next stop is Kyiv for talks with President Volodymyr Zelensky. The latest diplomatic push comes post Zelensky's call for a temporary ceasefire.
1: З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом. Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда, і що їм скажуть на це у Москві.
0: Washington's push to end the war now in its fifth year. The US-led push to end the war had lost momentum as Washington's focus shifted to its conflict with Iran over the past 6 months. But there is no let-up on the battlefield. Russia has intensified drone attacks on Kyiv and other Ukrainian cities in recent days. Civilian areas and infrastructure have been repeatedly hit. A Russian drone struck Ukraine's security service headquarters in Kyiv. A warehouse storing food products was hit, triggering a fire. Another Russian drone struck a Coca-Cola production facility near Kyiv. The plant was damaged in the attack. Bureau Report, NDTV, World.
2: All right, on that note, stepping into a very short break. See you on the other side with more news and updates.